1930年代マンハッタンへのフラッシュバック。果てしなく続く世紀のない石畳の通り。機械は何度もガチャーンとクッキーをかたどるように、魂を失ったレプリカのような類似エネルギー体を何列も製造し、それらは軍補給所の戦車のようにじっとそこにいる。全く同じ、全く同じ、全く同じ。

目的はなく不機嫌。そしてロボットたちから放たれる圧倒的な執着心。我々の奴隷たちは生きていない。そして彼らに囲まれた我々もやがて同一化していく。